em nhỏ, giờ còn việc mi đi giờ đi tung nhu ngào duang mai na mi ạ thì bị co rin cả bên ngoang bị co li guang ngay er wang batang sang cao wang dia si đó yom nhỏ co nhim puang bua nhi hoa nhìn tuang cái ba gu puang ai wang ba di lang pan datai maya rik maya pagi tajo arano udah lelo nyayang acun wang ngagi kenyawa yak nu kurang trenguang renguang laban nyabuang jadi sangki luang teduang tiang